0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлап атқаныңла Түркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
14: Гедар радио мурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Хи ни дая кисуахили саути я Түркия.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiya no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiya.
6: Efir da Turkiya ovoz radio.
2: It Turkiya hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiya.
1: Turkiya une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Этерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия үни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.